0: Ah, ok. Ana simpen kaziu cikai. Arin saku sa lakira. Musa sang kumayah. Zibu kelni seluy na liga. Cui arin i kos kabhanik na. Tulik lama ya pak. Tulik lama. Nargau, boleh kokom. Oh, dok, si abik rek laki hel, tulik lah, sila lah. Kita nyak bersiak lekam kos ngita lah. Ah, mak uyuk. Ini saya kasa maki bunganya banyak. Songkak pali aro. Ah, mak iya ya ngita. Ini saya kasa rama. Mak aku sepejang rasanya. Mak aku sudah sekelihan. Mak aku pengen. Tahu sih. Pih, mak iya ya. Ah, mak iya ya ngita. Dan lewabah siluan lah. Akta. Cui, kos ka pupuk. Kita kauzil tim tulak. Mak kauzil, anje si kenanu, kau tengok ya tu. Kita lap lap lap lap om gaya kau muzik. Kita kauzil. Mak aku bunga kerahu hujan. Sinya ke ima aku nyal. Ah hujan kemata su tayar lah sinya. Tak ada ni mita. Mak cuci kasam. Tanya ah oh muzik.
1: 我有养狗，它都会在马路走一走，它都会跟小狗打架。我家有青蛙，我家有猫，两只，一个小的，一个大的，它们，我给它吃饲料啊。晚上我也是给它吃饲料，我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。 晚上我也是给它吃饲料，我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。家里有养鸡。

0: 变成
1: 有战斗，
0: 变成
1: 猫会刮人，刮人家的手。我的狗是黑色的，我的猫是红色的。
0: 狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会那个去马路外。
2: 我养个狗，它们会打架，它会一骨头。
0: 骨头。
3: 我家有狗，
4: 我家有狗，
5: 狗。
6: 在哪里见的嘛？木萨在哈山路，我他妈也要把黑的。我那那么近哈山是给他就就就就Cuma aku yang tak cakmu cuma melawa ujuknya. Ah, kita nak mamil. Nenek Muhammad nak tak ujuknya dulu. Tak aku ngiau lah.Kang ik nanik, hujuk ni, ik tak, oh huzil, mungkin ibah nyal tak kau yaya nengyo, nyasun kau huzil.Hujil kemilun ngau. Hekta. Mualiga. Musai. Nyal kural. Minta. Wal tahasa. Hekta ko. Hanya minta. Hujil cuma hijau. Minta. Cuma.Wah, kita kapun hujil kong yaya ngetah. Jemaah, hampir awam hananu sila kita sahaja. Mahu ya pak juga tanya juga. Wah, ini hujil kata ini ngetah dah punya kong hujil ayat dua mah. Tadi kan jual kuatan yang meras kutu hujil uzi. Azim hujil. Cuma, kita mengingat.Minta semin hokil ngetal lor. Cuma. Makor. Hikta ko kerohu el ke guru niya. Atta mati ciri. Macu katun ko.Uyil kuru na hal. Oh, kaya ka. Masa mucin kaya ba. Masok.
1: Gagang tingtao ji geng go. Ha, so. Ha, gagang so. Nae go. Ha, gagang so. Ha, so.很，他说那个有一个鸡在叫，然后有一个鸡呀、在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说，哑巴就是爸爸，哑哑就是妈妈。他在门
0: 口。他们在玩，三个就是有三。他买三只的鸡，
1: 小狗跟爸爸去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。
7: 喵咪，它还会在床上睡觉。
2: 我没有攻击啊，他们会叫哎。